kasumbi kange tanande mba wewe kasumbi kange krekekeke wewe kasumbi kange anande mba.